0: 95.
1: Ritmo 95.
2: Ritmo 95, cubatón y más.
3: Hola, te habla Rafael Matos. Si estás en el mercado buscando un vehículo o quieres refinanciar el que tienes, te tengo buenas noticias. Ahora con tu carro ya de Rafael Matos, tienes la oportunidad de manejar un carro nuevo al mejor precio y con la mejor garantía. Somos una empresa gestionadora de préstamos para vehículos para que te den el mejor precio y el mejor pago mensual. ¿Qué tú vas a conseguir con nosotros? Bueno, que cuando tú vayas al dealer, vas a ir con una carta de preaprobación de tu carro ya firmada por mí. Yo, Rafael Matos, te monto en tu vehículo totalmente garantizado, no importa. No importa si tienes buen crédito o mal crédito. Llama ya al 305-699-4040. 305-699-4040. Y si lo que quieres es refinanciar tu carro, bajar esa tasa de interés y bajar ese pago mensual, también lo puedes lograr a través de tu carro ya. 305-699-4040. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando, que a través de tu carro ya y Rafael Matos, tú sales ganando. 305-699-4040. 305-699-4040.
4: Uniformes escolares para Cuba solo en Ñoque Barato. Para primaria, secundaria, pre y estudiantes de medicina. Y para Miami, todos los uniformes desde $4.99. También bordamos su logo, Ñoque Barato, 305-884-8000.
5: El abogado Edelcy Suárez
6: te puede ayudar.
5: Si tuviste un accidente,
6: te puede ayudar.
5: Si recibes un ticket,
6: te puede ayudar.
7: 786-420-2893.
5: Llame Edelcy Suárez,
6: te puede ayudar.
5: Dele la solución.
8: Abogado Edexi Suárez, oficinas en Miami Lakes.
9: Llegado tarjetas de crédito, la compra de un auto, un préstamo para una casa, es posible que existan errores impactando su reporte crediticio. Llame a Safe Credit Solutions al 1-888-661-2682. Recibo una consulta gratis. Tengo aquí a Liz de Safe Credit Solutions.
10: Así es, casi 50% de los reportes de crédito tiene errores que pueden afectar su calificación, pero en Safe Credit Solutions conocemos todas las pautas que marca la ley del informe de crédito justo y hemos ayudado a más de 30,000 clientes al año a disputar sus cuentas negativas y nos han dado 4.6 estrellas en Google. Por solo $149 hoy podemos empezar a trabajar en la reparación de su crédito. Muchos clientes comienzan a ver resultados en menos de 45 días hábiles.
9: Llame a Safe Credit Solutions para su consulta gratis y comience a reparar su crédito hoy. Llama al 1-888-661-2682. 1-888-661-2682.
10: Resultados pueden variar.
11: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Confieso que no soy un morning person, pero sí soy un McDonald's person. Sobre todo ahora que puedo desayunar un sausage McMuffin with egg meal con sus hash browns crujientitas y un café pequeño, caliente o frío, por solo $5. Con un desayuno tan delicioso y a ese precio, da igual que no seas un morning person. Seguro te harás un McDonald's person después de llevarte el sausage McMuffin with egg meal por $5. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría. Todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Ba-da-ba-ba-ba. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
12: Ahora, la franquicia en series se reinventa por completo. Entertainment Affair lo llama un terror que te hace salir del asiento. Y Complex dice, es el mejor de la serie. En series, Out of the Further. Ahora, clasificada PG-13.
13: Fanáticos de los Marlins, acompáñenos el sábado 22 de agosto a la celebración de la herencia dominicana. Recibe un jersey exclusivo y disfruta de la serie.

0: más. Ven a reír con un show de comedia inigualable. Boletos en 1234ticket.com. Patrocinado por
1: Fasta Jule, la joyería de los emprendados. No cash, no credit, no problema.
0: La Rubia, Cari Pérez de Potanque Honda y de Miami Lake. Y Sunset Smile Creations con Lubin Sornies Consuin.
2: Con mi cuchi cuchi.
3: Sí, JCPenney tiene moda en tendencia y ofertas increíbles. Y si te unes hoy al programa JCPenney Rewards Access, puedes recibir $10 de cashback. Descubre más en jcp.com/rewards. Sí, es JCPenney. Aplican exclusiones.
4: ¿Buscas un cambio positivo en tu vida? Florida National University te abre las puertas al futuro. Por más de 40 años han sido parte del éxito de miles de estudiantes, ofreciendo programas en áreas como sonografía, radiología, administración de los servicios de salud, maestría en enfermería, asistente y técnico dental. También hay contabilidad, psicología, ciencias naturales, administración de empresas y más. Disfruta de horarios flexibles, clases online y ayuda financiera para los que califiquen. Clases comienzan agosto 31. Inscríbete hoy en Florida National University en fnu.edu o al 305-821-3333. Recuerda, Florida National University te abre las puertas al futuro con horarios flexibles, clases online y ayuda financiera para los que califiquen. No esperes más. Inscríbete ahora mismo. 305-821-3333. 305-821-3333. Tu futuro es ahora. 305-821-3333. 305-821-3333.
5: Llegó el evento nacional de Toyota, un evento para ir con los ojos cerrados y salir manejando con confianza un Toyota nuevo. Con ofertas en Camrys, Corollas, RAV4s e híbridos. Con confianza te decimos que vas a salir de acá manejando el Toyota de tus sueños.
6: Y oye, ¿tienes tres así por el precio de uno?
7: Hermano, te estás pasando de confianzudo.
6: ¿Y dos?
5: Ven al evento nacional de Toyota.
6: ¿Un cafecito?
5: Escucha y sal confiado en que tendrás carro para rato. No esperes, termina el 31 de agosto. Arrienda el nuevo Toyota Camry LE 2026 por $269 al mes por 36 meses. Oferta válida hasta el 31 de agosto de 2026 para arrendatarios bien calificados con crédito aprobado a través de Southeast Toyota Finance. No todos los arrendatarios calificarán. $4,268 al firmar. Cero depósito de garantía. Con equipo selecto. $350 de cargo de disposición. Excluye impuestos, placa, registro, título y cargos del concesionario que pueden variar. Para detalles, visita tu concesionario o explora setoyota.com. Toyota. Vayamos juntos.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: En la venta de regreso a clases de Kohl's, encuentra lo que tus hijos quieren para regresar a clases con todo. Con todo y ahorros de hasta 40% en esenciales para la escuela. Con todos los estilos que atraen miradas. Con todo y la oportunidad de ganar hasta $100 Instant Kohl's Cash comprando la tienda este fin de semana. Con todo a clases con Kohl's. Estilos seleccionados. Aplican restricciones. Los cupones y el Kohl's Cash no aplican a Sephora en Kohl's. Oferta termina el 23 de agosto. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
9: Haz un upgrade hoy durante el Hyundai Getaway evento de ventas. Ahora en Rick Case Hyundai. Hola, soy Josué Martínez, gerente general. Ahora elige entre más de 500 Hyundais nuevos con grandes ahorros. Compra con cero de entrada y sin pagos hasta el próximo año. O elige un 2026 Hyundai Tucson con 0% con crédito aprobado. Además, duplicamos America's Best Warranty, 10-year, 100,000 mile powertrain limited warranty, a 20 años y obtén owner assurance. Rick Case Hyundai en la I-75 en Western Road o en rickcasehyundaidavy.com.
10: WRMFM North Miami Beach, una estación de Raúl Alarcón.
11: ¡Rick!